0: Siitä niin kuin on, ei se ole taas seisokaisen teko. Varsinko kun on, niin kuin kautta niistä kikinsi, sen siitä sen kikinsi. Ei se ole, no kun saltak, teet sen mentore. Varsinko kun on lähtenyt, että koko ajan teisö. Sitten kasvan teko. Sanna rät. Sanna kun on ei rät, että koko ajan teihin le. Joku kertoo, että sen ei karvaa kuin nohkia noihin le. Sitten koko ajan vakuun osa vakuutin tekoa ne. Ensin se koko ajan tuo vastuun kaa. Joku kertoo, että ne kallat sehnät on asiat. Sehnät on nyt sehnät. Ne kallat, nyt on kannattu. Kantka kohdassa, että sehnät on jäätset. In chicken the trade or the like hey you can uncover the thing killer here you can not share is in the cars we can look over cars it's a good chick on it cotton talk to that he won't get Sikäsik kenen sattunut, sitten kukaan. Asiakunnat itse. Näkää kohtien läkä. Itse ikään nukkanaat. Tali sadikunnat seuraa. Kuset sikäsikutat. Näkö kun näin vikin kaa, vikin isä kaa. Se treas on näitä rastetta se älttäkö. Se taat sakra kohti nuoret. Tuskis kaetun tuo. Eiku tsiire, vaan neiku tila rastan näet. Teet sanoo, että hattakin herää. Hei, että näkää kun näin, tatsakin, mikä etäskäs kaa, nukain viestää, että nyt ei hirkeä. Aha, anna. Hei, tätä, kiitri satinas. He teet sen. Ei ollut ennen siitä, että kuten se onkaan. Sehän se itse, kun sen ei enää kaikkein niin. Nauskain tällöin tehdä. Kohta se tiedät, että vanhat taitoa on. Tein se tein siihen on tsekka. Ahti se ei tein siitä on tsekkana. On tietysti se vastihaa. Aina vahkutettu kohdassa, kun sen se tristitsäätetä niin tsekkaharja. Ja ahti se ei jahtuukaan. Ahti se ei kun on saanut se, että siihen vai siitä on ei tota. Se teitse ennen nytkin 70 suokkaan jää. 70 niin, teet sä nyt 70 niin se. Ja tää nuo tietää. Se päätset. Ja se tsyt tuot. Nyt sen siitä otet. Se näkökkiä nyt, kun tehtiin. No creo que nosotros entero, que no se nos obra.
1: Are you interested in renewable energy? The Mind Training Society, in collaboration with De Beers Group, presents the SNOW Project, funded in part by the Government of Canada's Sectoral Workforce Solutions Program. Join us for a hands-on 20-hour solar energy course and explore career opportunities in the growing green energy sector. Upcoming courses scheduled in Yellowknife, Fort Smith, Fort Resolution, and Fort Simpson in July and August 2026. For more information, call 888-765-0445 or email pasnow@mindtraining.ca.
2: Jovan Webb, Robin Banks, Nikki T and the Snake Charmers, Sherry Harding, Handsome Jack, Anthony Girasi, and from Down Under, Mississippi Shakedown, all to be heard in the next edition of At the Crossroads. The Lee Oscar Harmonica's Classic Cut features a track from the Fathead debut of 1995. The spotlight shines on the Calgary, Alberta quintet, the Porch Dogs.
3: Quit the crossroad, who you see? A yitzing a hunt of bit and a thun connie on a beautiful, that I see Kelby Reduke. Quiz the voice of Dana Dehuyedala.

Kuturi, ja on näin hehkinat liin siitä, ja the Northern Indigenous Stewardship huijia siitä, kun siitä ei näin hehkisi, kuji Gardens Leadership huijia tehdä, Dere kosin tsa ko ta hel na si un ti dera ka e ye kosin tsa ya ko ta hel ki si un ta hel ye kena hit te si un ta hi ye ki si e ye tu di Northern Gardens Leadership hu ye si bin program ha un pi e ye a te sa tsa ya ki ha ni ya ki si e ye kosin tsa e ye a sun tsa ya sun la dil te ne we ku cho pa tsa in tu do you can do ei jaan zani ke ni ke nei desi di helu a yungoleche zettel kut anata ye hekisi whisky club hu ye si a year e dat o what the hell it does si de bit in leadership hu ye si e bek e ya kisi bet in tahad ni si den it in den in hati hati bet in ya ki e ya yuni ke bek ya da ye heki ni ku ye ni de ona ye heku ku di helu de chanti na te se ye di hel Kuid on pesi huijia siihen Kailena Lenni Dolphis huijia tehini. Haas huijia tehini, kun se kalennaa siihen. Kuid, kun sen tänne hiltsen, niin siihen hattet iwee Telita. Ja kun sen sende. Tervet, että uudellisena siihen hannaruus siihen hattet, että juuten se hel. Rattalennaa siihen. Ei, että uudeltaa siihen. Ei, että nyt en niin intenti helu. Ei hattari lasi, hii gatale nasi, ei tuun, ne vitsi in siinä chani hati. Kui se kui helit yu ahnefti hel, ei hat oa juun, että gatale nasi, että ota ja hekki siu, että on niin näitä teesi yu. Ei hat oa pekorissa huris, ei ahat jatane hegalesna hasta hati. Kui siitä kuosin tämän hattari kiisi, ei hattari lasi, että hel, että on näitä teesi, ei kuosin Bia kiw bai ha niw hat i. Bai gynas ti bai gwrs siang hwrs i adi. Cwy i yw con chw wi. Bridge tamil ya cwysyn. E yw ti chyl, e yw ti'n diwyn zan a yw zan i gynnu desi cwysyn diwy hei delw. E yw yw llan i hei delw. Obyn i ddyr si i ddyr i zag e llwn can, e can w ca si. E yw llwn nan w ca zan e yw hat wllad. E llagadal i da hwri zan cwysyn zan adi. At o hasi, at o beti yaki hei ti hasi. Kwit duun hu dak eddi lak gulis ar jalo ddi sni aden.